0: pingola.
1: Gana on the beat.
2: Yo back it up, nani nana.
3: Globo Honduras.